It Together, večerava skupaj, ko gledame Black Coffee, Drake, Giz, Nenadi, Fanovita so istovremeno objavljanje na tri novi albumi Iceman, Habibti i Made of Honor. Na bovednata pesna Make Them Cry od albumu od Iceman, to je odkriva, deka njegovijo tatko Dennis Graham se bori so rak, a albumite dojagajat po nekoliko mesečna promotivna kampanja i serijata Iceman streamovi, preko koji Drake postepano gi ne vuvaše novite izdanje. Nije prodolžuvame so najgolimite hitovi na Antena 5 sledno Bob Sinclair i Kajza. I can't wait!

0: 13:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй секој

Drugi šampion Soreno World Cup Tour. Samo ovaj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj povekje za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group. Besplatno reklamiranje. Antena 5 vi predstavuva Galicko festival number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20. јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ's Corner дуото Le Funky Martin, Back to Back. 20. јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.

Mandrak, bezuslovna ljubav. I zna koja te gledam v oči, gledam samo jedna. Tamara, Drama Queen.

ponedeljnik do petok, a posebno denes v petok. Od 15 do 16 časov. Ova je Antena 5 Prime Time, so najgolemite hitovi na radio. Hitvo godina 1992, hitvo godina 2026. Ok, Robert Smith bil mnogo pomlad togaš. Možete da go vidite video to kako so odvrzani patiki skoka i pe Friday I'm in Love. Ne im se site pesni depresivni, ne li? Ja sam Boris Valunovski, ovdje nema depresivni pesni na Antena 5 radio. 24 časa na den na 955 FM. Od onije veselite, ubavite pesni. Mođo, so inspiracijata od hitna šik od 70-te. Lady, sledova na antene i će ne donese do sportske vesti. Zato

ponedelnik do petok od 16 do 17 časov. Ovo je radio vozenje sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski, Olivia Dean. Kakva samo 2025. godina i ušte po uspešna čistite pesni 2026. godina rasprodadena turneja hitovi na sekade po svetskite top listi i vojedno na playlistata na Antena 5 radio. Man I Need je među prvite 10, se ušte nema brojden hit na Billboardovija Top 100, So Easy to Fall in Love je isto tako tamo. Tame Impala je među prvite 10, se ušte čovek od grupa od Australija. Dracula, će gledali futbal večerva. Ella Langley, Choosing Texas. Da li vo Texas se gleda futbal? Sigurno se gleda, plus i se igra. Ostanete s

0: Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Promotivni cenivo, jedan pravec od Turkish Airlines. Letajte od Ohrid do Porto, London i Sevilla po ceni koji započnuvat od 178 evra. Napravite vašata rezervacija najkasno do 30. juni i počnete da je otkrivate Evropa. Turkish Airlines. Widen your world. Bidi šampion, Soreno, World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveće za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.

Mă sen salsa vă nouă tăi zdania na ceau antina sponsorira na o Citroen jafto nuva i vei miki zadno suva si do 2 sa časot. Dine se pitok 19. juni završi poslednji od raboten dino duva raboten na nidela što znači vikend od vike započna. Koji su vaši planovi za ovaj vikend, kada ste so kogo, ni pišuvate na Facebook i na Instagram. A od najgolimite hitovi direktno od centarot na gradot uva vsega vreme za afrikanizam i Bob Sinclair, Dansando Lambada.

0: 18 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй секој

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 20 časot. Samo so A1 Combo. Aktiviraja omiljenata streaming usluga. A po jedan mesec možeš da odbereš druga. Plus, izberi Xiaomi 17T Pro za samo 1299 denari mesečno i dobi podarok Xiaomi televizor. A1.
1: 1, 2, 3.
2: Probiš tip. Aquapark. 15 godini.